canaba mo. Hey, Sania na semtia. Oni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakanaba mo. Hey.

konim diey moja di siton kuni konim diyo konim diey ni konim obre nyina seye ho wati asi ay o ma susuma wode ama wana wata inwo wadi konim diyo.

the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyewifo nanso die fanu kredie tina se sumu nyankopon senti ni se nyamia yenenam oyo nyamia otias.

0: debru de nyinaso wona sraba fanyina kutuwa ah menso makutu makutu makutu makutu arati yay
1: wona mento